Evening! Magandang magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan na imbag rabiik. Kaya naragsak nga oras yung amin nga danunan ken sarongkaran. Ito'y programa tayo ng ang bagong Pinoy. Dito'y 1062 DXKI, your friendly boy South Cotabato. Akapsat, dito'y ni Ka Rudy nga umay makikaaruba, makidanggay, makitungtong, ken makifellowship kanyayo. Iti lasod, iti 30 minutos. Ket kumusta gagayan ken kakapsat dagiti Biagyo, iti inaldawal daw. Ket sapay la kumata na isem, na imbag, ken napnuan pamati inanama. Dagiti Biagyo, oripay iti tenga dagiti adu nga didigra wenno kalamidad nga umas asingbay wenno umay makikaaruba iti aglawlaw tayo no ti biag tayo. Taadda Dios nga mangan-andingay mangidalan mangayuan ti biag tayo, no? Kayat kumusta ti pampamilya, ala kakabsat ket agtultuli ta kuma nga agserbi iti Dios iti inadawal daw. Wenno sakbay nga rod nga intayo mangrugi nga tutungtong ragsaken buman nga isagot daytoy maysa nga napintas ken baga inspirar nga na Christian one nga kansyon kada kayo.

Okay, kakapsat, patuloy tayo nga road. So, kung natin nasan tuwan nga surat, DJ Lucas 13 verses 18 to 21, may asping ti pagharian ti Diyos iti bukal ti Mustasa, when no, DJ istorya tayo tayo, dito may isang sanga pirit nga ngipon ti bawang nga isu iti nailaok kundi dya inyawid ko nga pit sa pay kakapsat nga sobrami nga nangal daw dya kumpanyami nga pagtatrabawan tayo kahit idin nga when gaya adopay ati toppings na dya pizza kakapsat nga adopay ricado na dya nga nakita tayo iti talaga nga nangibabaw iti nagbalhin nga bida iti deje nga pizza jericado ket deje nailaok nga sang pirit nga ngipen iti bawang no so ulitin tayo nga kuna tinasantuan na surat ang mayasping ti pagarian ti Dios iti bukel ti mustasa nga basit deje bukel na when no detay pizza amuno detay ti bawang nga sang pirit kanilaok iti pizza no. Ket ngarod kakapsat mangrugi ti bunga na ti pamati tayo kadagiti sabsabali iti sanga pirit yan no, no when we say sanga pirit ak basit deta so kayat nang asawon ditoy ti maawatan ti ditoy ket mangrugi ti bunga ti pamati tayo kadagiti sabsabali iti sanga pirit ngem dumakkel daytoy iti maysa an napateg a banag so kayat nang asawa na po nga dagiti panagbiag tayo ken ni Apo Dios ti panagserbi ti panagpamati tayo ket handa nga insigida nga dakkel no mangrugi tayo iti basit kastamot iti proseso tayo nga nagagmature ha nga haang nga daytoy bigla-bigla nga dakkel wano higante no digiti iti talagang proseso kat mangrugi tayo iti step 1 wano mangrugi tayo iti basit wano dahi may salaang sanga pirit nga ngipon ti bawang ti pangrugyanan tayo no haang nga dahi si bubukal nga pizza wano si bubukal nga bawang kakapsat no ta wala mo di pizza ako tidikin nami ako sagak ano jay nagigila mi sa ami di ako sagsagay sa kaming karton ti pizza iti naipasango ti naidasar kanyami ngayon hanga mabalin ang kanun mi nga buo di pizza ta si bubukal nga ron tejay so ti aramidan mi ako good good do I me you know, slice and me dejay tahamumot nga mabaling alun-unan nga si bubukay lo digi di masabo lang nga pizza nga slice and ilga-ilgatong dejay ket santo in inutin nga enjoyin nga kanin no so kastamot kakapsat iti panagbiag tayo mangrugi tayo amin ti panagbiag tayo kin na Apo Dios ket mangrugi tayo nga iti basit nga pangrugyanan ngem dayta nga kinabasit nag enjoyen tayo kasla di pandangan tayo iti pizza na kasla dayjay wonno dayjay panangangot tayo no panang sayop tayo dayjay ayamuom dayjay sang kapirit nga bawang nga nilaok di pizza lapadason nyo man nga into no gumatang kayo kakapsat iti pizza pay dublin yun to nga iluto no no adadag iti oven nyo dita no awa na iki paryukan nya ket sa intungan ikanti budburan nyo man tisang kapirit nga bawang nya tagtado nyo nga nalaing sa iba iwaras dita pizza nga ginatang yuk bumanglo dedi pizza nga kanin yun to kakapsat no so ngarod ko na ito yung mangrugi doble yun tayo nga pagtutungtungan na niya mangrugi tibunga tipamali tayo kadag iti sabsabali iti sa nga pirit ngayon dumakil da ito iti maysa anapatagabanag kas iti de bawang dahil ayamom ti bawang amabalin na

Dumakkel iti umiso nga kasasaad. Dumakkel ti pagarian ti Dios, babaen ti tunggal basit a panangibingay iti pamati ken panagtalek. Ayan, no? Ulitin tayo ko kapsat. Ako na natin ito yung dumakkel ti pagarian ti Dios. Ayan, no? Babaen ti tunggal basit apa nang ibingay iti pamati ken panagtalek. So no kaya tayong ilawlawa ti pagarian ti Dios kakabsat. Aket mangurgi tayo, agistart tayo iti basit laeng, wala basit lang ti pangrugyanan tayo nga panangibingay kadagito yung serbisyo tayo nga kakuyukuyog na iti pamati ken panagtalek, no? No madanagan tayo anabusbuslon ti maidaton dagiti sabsabali iti Dios wenno awan ti kais iskan ti indaton tayo pabalin a lagipon tayo kakabsat daytoy bukel ti mustasa wenno dagiti sanga pirit nga bawang, no? Mabalin na partuaten ti Dios ti umisu a kasasaad para iti pamati tayo nga maddaan iti positibo nga impluensya kadagiti adda iti aglawlaw tayo. So lumaminsan nga ming kakapsa, dayta iti pakaupayan tayo, no? Aglalo no may hilig tayo nga mangikumpara ti pamati tayo uno panagserbi tayo kini Apo Diyos kadagiti sabsabali uno aglawlaw, no? Kas pagarigan ko ma kastuyak laeng awan ti mabalinggong iserbi tanak kura pa inaklang wano awan apo iti talento kung kana tayo awang kabaulak nga agserbi wano mangidaton ta nyaman ta ne basit but lang dito yay kastibot lang ti panagbiag mi wano kasta hangkong kabaulan so nagado apo dagiti pambarta nga men ti mangkulaap iti panunod tayo ket naka dating namin nakasentro lang namin ti pampanunot tayo kadagiti adda kaya na wano adda talento nang agserbi tayo sudal lang o ti kung tal ti kitkitaan ti no minsan ket idasig tayo ti bagbagi tayo nga nanumo tayo lang wano awan adal wano anyaman dita ti status tayo pobre tayo lang ket han tayo nga maka contribute mo ti something nga pagimbaga iti pagarian iti Dios wenno ti komunidad tayo wenno ti iglesia ti kakabsat. Ngem lagi pun tayo apo nga amin nga banag mangrugi iti kinabasit haang kadakkel apay idi inawat niyo ni Apo Dios nag mature kay kadi nga insigidan hay haan a baby tay pelang idi, no? Adda pala ang pampers ti amin idi kakabsat ng pagsiyatan na tatatan nag habang bungay bayag mo di pa nagbiag tayo ag mature tayo mo tayo so kastamo na kakabsat so hantay nga ay ayon, no? Ta dagiti basit nga ng gurugyanan tayo dagiti small things nga contribution tayo iti pagarian ti Dios dumakkel dagita kakabsat ken adda kay papanan na, no? Dayta adda amin impact na basit man wenno dakkel dagiti banag nga inaramid tayo ken Apo Dios iti padate nga tao iti iglesia wenno ti komunidad adda amin na dati bendisyon amin dagiti kakabsat, no? Hanting maupay, no? So no digit di oray lang no kasjay ti in-contribute tayo basit lang nga banag ti in-contribute tayo ay dakkelen apo iti kay papalan na dita, no? Bumanglon di jay aglawlaw tayo, no? Wari ba sila ang ginengrugi tayo kakabsat? So nga padasan nyo, laglagi po nyo karayang kaya po nga mangibulsa ti sanga pirit nga bawang tamalagip yun dati pagtutungtungan tayo nga kasta amin ti magrugyanan tayo anya. So ikalarak ni Horog kinapo Diyos ti managayat kin managaasi nga Diyos tayo nga tulungan na tayo nga manglagip adumakkel da iti umiso nga kasasaad
Uray dagiti babasit nga arami ti pamati ken panagserbi tayo ken kuana, no? So may isa nga kapanunutan, mabalin nga aramaten ti Dios ti basit nga aramid ko iti pamati tapno agbunga. Uli ti kakabsat dati napindas unay nga kapanunutan tayo, uno food for thought tayo nga mabalin nga aramid nga aramaten ti Dios ti basit nga aramid ko iti pamati tapno agbunga. Kapsata lang arod sa apelo ko ma ta naminsan manin nga napapigsa dagiti pamati tayo dumakil da kan nagbunga da dagitoy babaan iti da ito yung nga in tayo na pagtutungtungan nay ibusin yung arod data unong baodi nga yung panang itungkap tayo iti kape kakapsata lang arod agyaman ni karudi kan bumakadan ito'y programa tayo nga ang bagong Pinoy.